0: mamimix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon,